asan kafo ose bibiala wone bre ani sabri dumienu abo a sabri onite be ana adru e be ko onite asedam de ma wo said wa fidi ato ha ayi nsira ohane na na chipo dum kasa fidi era uti enu ene na uti ne fe na jamanso ogoro ogoro ni ye ba kope aseda anam de ma wona aja witia me na chi kakra omo so hwe me chi e ma me de ma chi fo pa mwina atwe jama daruma mwesu mkame o mpaibumu weda mwina mwesu ase papa hapa weda mwase sabre die ona itibla ena edunia udu ona itibla uni mse enyuma mede edira ona itibimu onipia eye sofu George Owusu mensa unyami enfane kra insie bachwa mwra die ni ena edibu ebe ula msabre die mwme yankone kutieno.